0: 2 de julio, con comida deliciosa, música y diversión en su propio patio. Y este año, el ambiente estará a otro nivel con música en vivo de La Esencia de la Banda de Joey Camarillo, poniendo la fiesta al máximo. Gracias a Supermercados Nuestra Familia, tendrás todo lo necesario para la carne asada perfecta. Carne, guarniciones, bebidas, postres y mucho más. Regístrate, participa y vive la experiencia con Lobo 97.7 y Telemundo Nebraska. ¿Arrestado o detenido? Jarvis Law lucha por ti en tribunales penales o de inmigración. Llama al 402-ABOGADA. 402-ABOGADA.
1: En Botánica Omaha vendemos artículos religiosos, veladoras, amuletos y más. Llama 402-213-9591. Vastos conocimientos espirituales. Se leen las cartas del tarot. Realizo curaciones de brujería o mal desconocido. Impotencia sexual. Mala suerte en el dinero o en el amor. Llama 402-213-9591. Realizo amarres para atraer al ser amado. No pagas nada hasta el resultado. Trabajo 100% garantizado. 402-213-9591.
2: En Woodhouse Hyundai, triplica tu enganche en el nuevo Hyundai Elantra SEL Sport 2026. Arréndalo por solo $178 al mes con enganche de $2,000 y nosotros agregamos otros $4,000. Además, descansa confiado con Hyundai Owner Assurance, la mejor garantía del país. 10 años, 100,000 millas de tren motriz. Garantía limitada. Visita WoodhouseHyundai.com o WoodhouseplaceHyundai.com. 24 meses, 7,500 millas por año, con crédito aprobado, impuestos, título y licencia extra, primer pago, $299 por documentación y $650 por adquisición al firmar. Número de stock H260962. Oferta expira septiembre 30, 2026. Ve al dealer para detalles.
3: Antes yo había buscado otros lugares para que me hicieran mi trabajo y nada me resultó perfecto, que hasta yo misma perdí la fe, hasta que llegué a la Comunidad Mundial de la Luz y me hicieron mi trabajo tal y como yo lo quería y recobré la fe y todo, y por eso les recomiendo que vengan aquí, porque ni yo misma me creo el trabajo que me han hecho.
4: ¿Ha perdido la fe simplemente porque no ve resultados? ¿Porque lo que usted quiere no sucede? ¿O porque usted mismo se da cuenta que conseguirlo es muy difícil? ¿O porque ha ido a otros lugares y no le han solucionado nada? Tranquilos, aquí les podemos ayudar. Llámenos ya. Área 402-345-1118. Área 402-345-1118. Área 402-345-1118. Área 402-345-1118.
5: ¿Buscas el verdadero sabor de México en Omaha? La Mesa Mexican Restaurant lleva más de 30 años sirviendo tradición, calidad y auténtica comida mexicana. Con 6 localidades en el área de Omaha, siempre hay una cerca de ti. Y no lo decimos nosotros. La Mesa ha sido elegido el restaurante mexicano número 1.
6: Ven hoy a la Mesa Mexican Restaurant. Más de 30 años de sabor que nos hacen el número 1. La Mesa Mexican Restaurant. Auténtico, local, inigualable.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Ya comenzó Operación Triunfo Estados Unidos. Una nueva generación de alumnos entregando el alma en cada nota. Frente a ellos, la exigencia de David Bisbal, Jimena Sariñana y Ana Bárbara, con la conducción de Natalia Telles. No te pierdas la evolución de la próxima superestrella de la música latina. Operación Triunfo Estados Unidos, lunes a viernes y domingos en vivo por Telemundo.
9: El fin de una saga.
10: Aurelio Casillas, estás rodeado.
9: El Señor de los Cielos regresó en su temporada final.
11: Hoy vas a pagar con sangre.
9: Pero la cima tiene un precio.
12: Aquí nadie se manda solo.
9: El Señor de los Cielos, lunes a viernes, 9 p.m. 8 Centro, por Telemundo.
0: Más peligroso que mandar el te extraño después de las 12.
13: Tú me ves así, muy normal y todo, pero yo te extraño mucho.
0: Así es.